0: کیسے محفوظ ہے میرا سوال کسی کا عروج
1: سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر ہر سر بے اثر با وفا تو بے قدر یار بولے دے خبر میں دنیا سے بے خبر اے خدا مجھے دے صبر تو ساتھ ہے تو کس کا ڈر وہ دیتا ہر دل میں گھر تو کیوں اتنا بے صبر

ہے صدیاں خوشبو کا در ہے یہ شہر محبت میرا ہم سفر ہے کیسر کے رنگوں کو اوڑھے ہے شب بھر ہے دلچسپ باتیں ہے دلکش یہ منظر